0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。中国重金。
1: $5 off your new.